0: Evo ga, Dragana.
1: Koliko je?
0: 10 sati, vi mi lipo dođete sa šljivama i bananom.
2: Tako je, trebamo malo marende.
0: Nije kao. Ovo je na marendi, sad ćemo na marendi.
2: Sad ćemo na marendu, sad nam treba malo kriposti jer je došla jesen, gruba jesen.
0: A nije lipo, kiša je padala nekako.
2: Ajme, ja ne volim kišu. Ja sam imala sestru koja je uvijek po kiši šetala i sumrak izlazila vanka, ja sam smatrala da nije dobre glave. To je najgori dio dana kad
0: je sumrak. Nije sam skaka po barama dok sam dolazila do posla. Evo. Došla sam cijeli mokar, nema vezi.
2: Ma kad iteš ime. Evo, pozdrav vašim slušateljima, moje poštovanje svima i moram vam reći da mi se, ja se služim žutim taksijem i vjerovatno već poznati šoferi, taksisti dođu po mene i sad sam ušla u taksi, a moram vam reći da me svaki put isprati Mojakov i da je to meni veliki kompliment i onda oni kažu ajme gospođo moj koja je ovo stara bečka škola, a lako ti je glumit bilo koju školu, ali gospodin mi kaže ovako, recite mi molim vas, koja će danas biti priča? O čemu ćete danas pričat? Ja sam ostala iznenađena, još mi je spomenuo prezime. I kaže, ja sam bio pomorac i vaše priče me strašno zanimaju. Vraćam se u neko vrijeme kad je pomorstvo bilo drugačije nego što je danas, kad smo živjeli od pisama, od informacija rijetkih, ali valjanih i nisam... Sad sam, kaže, protiv ovih ekrana gdje se vide na trenutak, a opet ostaneš sam u onom svom prostoru. I čini mi se da je pomorstvo izgubilo onu svoju prvotnu, ne draž, nego potrebu čovjeka da zbrine svoju obitelj, ali uz onakav način života kao što se živilo, kao jedna obitelj, nisi bio zatvoren u kabini, nisi čekao Skype ili ne znam kakav poziv. I evo ga.
0: Ja... Kako vama žal što više nema pisama, što se pisma ne pišu?
2: Pa ja ne znam kako, ja još uvijek pišem pisma i jako mi je drago dobiti pismo. I recimo kad su neki tužni trenuci obitelji, ne šaljem poruke nego napišem pismo. Ili kad je jedan sretni trenutak, kad je brak ili ovako neka gozba u kući, a povodom nekog datuma, ja napišem recimo uz oni dar koji nosim par rečenica. Ovo sve drugo što su pisana slova, štampana slova ili poruka ili naprosto izrečeno preko mobitela, to mi nije drago. Ja jako uvažavam pisma. Pročitala sam u literaturi sva pisma koja su mi bila dostupna, koji su ljudi pisali od Van Gogha pa dalje ljubavnih pisama i Cvajkovi ljubavnih pisama. To je, kako bih vam rekla, jedna intima koju ti misaono posložiš i napišeš. I ona ima svoju poruku. A ovo što je na poruci ili što ja vas nazovem i kažem sretan vam rođendan Šime, to je jedan trenutak
0: da.
2: Koji se zaboravi sljedeće minute.
0: A čim ga izgovorite gotovo.
2: Tako je. A pisana riječ uvijek ostaje. Ja imam fundus pisama, ne znam ni sama šta ću s njima.
0: Kako je? Imam samo onu vašu priču kad je došla vaš poštar, njegova supruga kod vas.
2: E, da. E, baš o tim pismima vam govorim. Imam jednu ogromnu kutiju pisama koju je jako pisao. Ja sam ih uredno posložila po datumima, po brodu na kojem je bio, telegrama je tu bilo svašta. I pisma mi uglavnom, kad sam živjela u starom stanu, donosio poštar Milan. I samuća je Milan. I ja sam se preselila u drugi kvart i dolazio mi je sad drugi poštar, ali je Milan preporučio nas tom poštaru, znaš, moraš mi to tako i tako. Milan bi meni iz grada javio, ima li pisma ili ne ima. I kad smo, naravno, ne čekajte, nema ništa danas, a je tako tuga, a onda se dogodilo da je on jedan dan mene nazvao i rekao, mi se toliko dugo znamo, ja sam sad u mirovini, ja bi moju Ivu, o kojoj mi je često pričao, sve sam znala koliko djece ima i tako, bili smo jako bliski, jer mi je donosio uvijek radost. S pismom je donosio, ne znam što da mi je dao, ne bilo toliko vrijedno kao to pismo. I on je doveo svoju Ivu. I mi se grlimo, ljubimo, kad se znamo, ja znam sve više manje o Ivi. I onda moj jako vadi kutiju tu, ogromnu kutiju od septera, punu pisama. I on kaže mi, evo Iva, vidite, koliko sam ja mojoj ženi pisao, koliko mi je bila draga, a Iva se uvatila za glavu i kaže: a Milane moj, jesi se na nosa, dakle toliko tih pisama ima i sad ja ne znam šime, šta ću tim pismima, nema nikomu ostaviti, tu ima intime, ima i povijesnih događanja, kad je Suez bio zatvoren pa je brod trebao korta dobre nade, pa Soteg povrata kući, svašta ima u tim pismima i dobroga i lošega i možda jedna povijesna istina je u njima, ali ja ih nemam komu ostaviti, a ima intime koje zapravo ne bi volila, znate ono kad je oko srca toplo pa napišeš jednu lipu rič, pa se njoj ja vraćam doma čitajući je 100 puta. To se više danas ne može dogoditi. Vi možete cvrkutat preko interneta, možete preko mobitela, možete slati ne znam kakve poruke, ali to su samo prazna slova. Po mome, možda nisam u pravu.
0: Evo, Šime,
2: jesmo li pozdravili vaše?
0: Jesmo priče? I sad idemo dnevnik, nastavljamo putovanje.
2: Idemo dalje.
0: Idemo dalje. Idemo blizu.
2: Tako je.
1: Svibnja 1984. Po moru za Port Said. Opet na isti način kratim brodsko vrijeme, redajući riječi u misli, kako bih zapravo zaboravila gdje sam. No teško. Ničim ne možeš zanemariti ubitačan ritam makinje od kojega se sve trese i podrhtava. Često mi se čini kako ovaj osobiti zvuk, la marina i makinje, može parirati modernoj glazbi. Podsjeća me naime na tonove avangardne glazbe Milka Kelemena, što sam je jednom s dosadom slušala na televiziji. Kontrirali su se zvukovi kao od raštimanih instrumenata. Užas jedan. Glava me bolila od te dreke, a ušima su se bubnići odvajali od ušne školjke i šetali s jedne strane na drugu. I eto, moj gospodine Kelemenu, ova brodska glazba je, po mom sudu, daleko avangardnija od vaše. Sunčano je predvečerje. Upravo sam se vratila s večere. Jakov je otišao na sastanak dobiti važne upute po kojima se posada treba ponašati u Saudijskoj Arabiji. Skuhala sam svoju kavu bez šećera. Načas ostavila pletivo i ovakvim mislima dajem prednost. Zapravo, teško mi je započeti. Čini mi se da je šteta potrošiti ovu lijepu bilježnicu kupljenu u standi u Brindiziju, koja bi bolje koristila kojem školarcu kući. I prošlih sam putovanja na ovakav način kratila duge sate, čineći ih ugodnijima. Bar mi se tako činilo. Treba pokušati i sada. Možda ću zapisanim riječima utišati ovu avangardnu glazbu u mojoj kabini. Vanka je vedro, s već zagasitim plavetnilom sumraka. Vjetar je priličan. Mi žurimo 14 milja, što je za ovako stari brod prevelika brzina. Puni smo tereta, pločica, plastičnog granulata i drvenih trupaca što onemogućavaju kretanje po brodu. Pa je ova buka rezultat sile na silu. Već sam gotovo mjesec dana na brodu. Krenula sam na putovanje u društvu dvije gospođe i dvoje male djece, 9. travnja na večer. Autobusom za Trst. U Trstu nas nitko nije dočekao, a bio je dogovor da hoće. Agenta nije bilo. Telefonom smo ga kontaktirale i saznale da je pred Trstom brod dobio nove ordine i produžio za Kjođu. Bile smo u panici. Trebalo je na brzinu uhvatiti vlak za Mestre, a onda autobus za Kjođu. Uspjele smo. Moje suputnice, još umornije od mene, jer su brigale za djecu. Njih je uhvatilo pravo veselje. Zapravo su imale pravo. Čemu paničariti? Svijet je uistinu selo. Izgubiti se u njemu teško možeš. To se pokazalo i ovoga puta jer nas je nakon autobusa taksi doveo točno ispred brodske skale. Stigle smo na vrijeme. Brod se upravo vezao. Sada guštam u prelijepoj Kjođi. Slična je Veneciji, čini mi se još i ljepša. Manja je i pristupačnija. I da nisam okupirana kupovinom, mogla sam se ugodnije provesti ovih 10 dana. Nas Jugoviće kupovina sasvim izludi. Gladne su nam oči. Poželiš toliko toga. S tim opterećenjem izgubiš vrijeme u banalnosti i zanemariš ugodu koja ti se pruža bez ostatka. Više od polovine kupljenoga ti ne treba. I često nastane kultura kupovanja unesrećuje. Kad shvatiš, kasno je. Jer jednako si mogao živjeti bez novih postola, majice. Trenutačno zadovoljstvo, kojeg se već godinama pokušavam odreći, no o ponuđenim lijepim stvarima ne mogu odoljeti. Vrtim se u krug, između želja i mogućnosti, ali uporno ponavljam radnju. Onda se osjećam loše. Čemu? Život je iz ove moje perspektive vrednovan drugačijim posjedovanjem. Sada je kasno ovako razmišljati. Opet ću poželjeti koješte i vući ih kući. Šteta je, jer život ti ovakvim načinom pruža druge vrijednosti u kojima možeš uživati više. Eto, Kyoju sam posjetila. Rijetka prilika i tko zna kada ili ikada više. Čini mi se da sam trebala iskoristiti bolje tu priliku. Zakašnjelo razmišljanje, naravno. Ipak sam se našetala Kyojom i pojedine dijelove porta ili vedute grada prepoznavala sa slika našeg Emanuela Vidovića. Znam da se oženio i živio u Kyoji. U pojedinim prizorima sam guštala i osjećala se dobro. Kao da sam došla u posjet gradu kojeg poznajem odavna. Kyoju smo napustili nakon 10 toplih, prelijepih dana. Isplovili smo za rijeku, jer je uskrsne blagdane trebalo iskoristiti za kompletiranje tereta kod nas. Tako je firmi bilo jeftinije. U rijeci smo boravili 3 dana, a onda produžili za Trst. Neugodan je tamo bio boravak popraćen ružnim vremenom. Pokvario mi je ugođaj Kyoju. Trst je bio pun naših ljudi. U ovo doba godine obično sebi žele priskrbiti ponešto jeftinijih potrepština. Jedna ružna slika koja te na neki način degradira i čini nas osobama drugog reda. 8 dana boravka u Trstu brzo nam je prošlo, jer nam je u posjet došla Mime. Šetale smo gradom i dan nam je bio prekratak. Žao mi je što nismo mogli češće izlaziti. Micali smo se na drugu rivu, pa nam je vrijeme izlaska bilo ograničeno. Jedan dan smo bili i na Sidru. Boravila je s nama na brodu. Napričale smo se i bile sretne što smo zajedno. Ne znam kakve je Mime dojmove ponijela kući, jer ona nije od velikih riječi. Mime je otišla autobusom za Split, a mi smo isplovili za Brindizi. Od Trsta do Brindizija plovili smo 30 sati. Šteta je što u tom gradu nismo mogli ostati dulje. Topli jug Italije, grad turistički sunčan i lijep. 2 dana boravka, 2 izlaska i već smo krenuli dalje. Prolazeći uskim ulicama ovog gradića, prepoznavala sam slike iz priče moga oca. Naime, na tegobnom putu za El Shat iz Visa su pretrpanim brodom stigli u Brindisi. Tu su se sa ostalim izbjeglicama prekrcavali i u toj gužvi moj se tada mali brat izgubio. Koliko panike i jada su preživjeli, dok ga nisu pronašli u portunu male kućice u jednoj od onih uskih uličica. Kao da ovim mojim brodskim putovima prolazim egzodus mojih starih. Jučer smo nakon večere isplovili. Na izlasku iz porta dočekala nas je gusta magla. Pratila nas je do jutarnjih sati. Sada plovimo prema Kreti koju ćemo obići u ranim jutarnjim satima. Vjetar se raspuhao. Nebino je po kabini. Postajem sve umornija i teško mi je pisati, jer sve jače valja. Samo da nam more bude naklonjeno. Vjerujem u dobru sreću.

0: Pepi, oni će Ribera Mare, moja odo Marine, mi nećemo Marine, mi ćemo u Trstu. Spomenuli ste Kjođu, spomenuli ste te gospođe koje su se posjećale na Spličanke, a Spličanke su onda redovito odlazile u Trst. Po najmoderniju robu.
1: Pa, ješ ime. I puno švercerka je bilo koje su odlazile i recimo vi bi naručili šta ti treba, one su se snalazile dobro na Ponta Rosso, pa bi vam donijeli. Od mirisa do svega ostalo.
0: Ja sam čak čuo ono, da su kuhinje cijele ono, komadima su nosili.
1: Ja, naravno, išli su kombijem kad se to razgranalo. A u početku je počelo skromno. Ja pamtim prve odlaske, pamtim jednu gospođu koja bi recimo pitala bi te, jel ti šta treba? Mojim sestrama, ne meni, ja sam onda bila još malešna. I onda bi rekli, jeli, onda su vam se šime nosile u to doba, plisirane suknje. I oni džemperići, donji je bio kratkih rukava, a gornji je bio kao na botune u istoj boji. Te tergal suknje su se zvale, sad mi je palo na pamet.
0: To te plisirane?
1: To su bile plisirane suknje koje su išle. Onda su vam najlonke bile u tom početku moga znanja o Trstu. Šuškavci. O, šuškavci, kupi šuškavac, ima
0: šuškavac. E to sam čuo da to bi ja pojam, taj šuškavac.
1: Taj plavi šuškavac je bio, ja mislim da bi ga bili nosili po suncu, koliko je bio značajan u garderobi. Onda su počele kasnije prve rebatinke, tako, a uglavnom su dolazili od tih kupovina iz Trsta sa onim velikim bambolama, pa s onim lutkama.
0: Ja sam s njih baba imala na krevetu tu veliku lutku.
1: Ajme, meni to mi nije bilo drago.
0: Ni meni isto, ja sam se nije bojao ući u sobu.
1: Ja kad sam, ja mi to nismo imali, pa kad išla moja prijateljica nije mi nikad dala da je taknen. A to je bila obučena u organdi, krasna crna kosa, ma pravo živo čeljade je sjedilo na tu
0: poštaju. I
1: poštaj.
0: Sjećate se onih gondola na televiziji?
1: A gondole, pantin, pantin, evo, ja ću vam reći, moj prvi odlazak u Trst nije bio u kupovini, nego sam cjakovom s brodom išla u Trst. I bio je dan Republike u nas, pa je bio praznik. I bilo je jako puno naših ljudi. Onda sam bila na jednu pjacu, nije to bio Ponte Rosso, poslije sam upoznala Ponte Rosso, na jednu pjacu. Bilo je zimsko doba, prodavali su se džemperi, šalovi, kape i te gondole. I onda su prodavači vikali, Jugoslavi, Jugoslavi, gondola, gondola, cinque lira, cinque lira. Majko moja. I te gondole su išle, kako bi vam rekla, meni je to bilo nekako neprihvatljivo. I inače, ta gužva...
0: A to je svaki ima na televiziji, svaki to mora imati. Ja ne znam zašto.
1: Ja u mojoj obitelji nije niko imao.
0: Imali su i polo, onaj, kako se kaže, onaj, čipku priko televizije, pa nisi vidio uopće čovika, ni ništa.
1: A ete, to se naknadno kupovalo, da ekran se pokrivao s nečin, je i pravu ste.
0: I onda bi stavio tu gondolu koja bi svitlila i to je meni bilo očajno isto.
1: Ajme meni. A evo ga, naši ljudi su, meni se to nije...
0: Mislim, meni, ja sa toga sjećam, meni baba još to nije tila bacit, a onda me napričava da to se onda bilo moderno, svi su morali imati to.
1: Tako su vrednovali su svoju moć, kupovnu moć, ali to je, u Italiji nije bilo skupo baš, mogli smo to sebi priuštiti.
0: Ali nije mjesto, mislim, italijanska gondola na televizijama.
1: Je, ali ovdje, gondola nekako ti se čini, bio si tamo, Venecija.
0: A mislim, ja nikdje kad su kupovali švercerice.
1: Je, ali one su u velikoj većini u švercerica i one su dolazili po salonima s frizerskima, pa bi ti rekao, ajme, ove su mi drage gaće, sreci broj, donjiću ti drugi put. Ali to su bila umijeća sakriti tu švrcu.
0: E to je meni bilo zanimljivo. Amo sad, to... ovaj, sad ćemo poslušati, sad sam pronašao u arhivi HRT-a, proću malo Ponte Rosso.
1: Ajde, ajde, baš.
2: Ne treba ni reći gdje smo. Ponte Rosso ili ti Crveni most. Tko zna kada je i zašto ovaj trg dobio ime u koloru, ali ono je danas zaista postalo simbolično. Nigdje na svijetu kapitalizam i socijalizam ne surađuju tako mnogo i tako pošteno kao na ovoj tržnici. Za male pare jeftina roba, zarada mala, prevara mala. i svi su sretni i zadovoljni. Ubogi sitni trgovac ima stalne mušterije za svoju bofl robu, a Jugoslaven ponosno osjeća da ga tu cijene više nego bilo kojeg Engleza, jer kako znamo, nijedan podanik britanske kraljice nije dovoljno bogat da kupuje jeftinu robu. I tako, bogati Jugoslaveni održavaju u životu tršćansku trgovačku sirotinju. Na Crvenom mostu socijalizam pomaže kapitalizmu. Zahvaljujući samo nama, Ponteroso je postao znamenitost ovoga grada, pa smo tako i mi sami postali njegova živa turistička atrakcija.
0: A zapravo kad dođete u Trsti, taj Ponteroso nema ničega.
1: Ne,
0: to je više mali most priko...
1: Tamo oni mali rigano, most.
0: Foša.
1: Ali ja vam znam, obitelj jedne moje poznate, išli su sa Fićom i nisu nigdje mogli parkirati nego do onoga kanala. I naravno, išli su u kupovinu, kad su došli, nisu našli šifu. Nisu potegli ručnu i završio u kanal. A još su došli iz Slavonskog Broda, Bože dragi, koji put su trebali učiniti. Ja taj Ponteroso baš ne pamtim šime. Ja, moja obitelj nije baš išla, niko. Možda je ovako si ukupio kod kontrabandi, kad bi donila ova gospođa nešto što bi ti dobro došlo. Osobito te suknje smo imali svi. Plisirane suknje i te džemperiće. To je bila, ajme meni, prestiž jedan. Cipele ne. Cipele to je bilo teško kupit.
0: Ali mi će, sad kod cipela, sjetila, baba, sviđa, sam ja mal, baba mi je pričala. Valjda odmah poslije rata su odlazili kupovati u Trst te cipele. I onda su, bile su strašno, strašno jeftine cipele. I onda je pol Splita kupilo te cipele. Znate tu priču.
1: Da.
0: I onda kad je pala prva kiša, cipele su se raspale, su bile od kartona za mrtvace. Ili kako bi rekli, Splićanke za mrc.
1: Za mrc.
0: E, ono kad bi se ukapali da ne ide bos, onda su Talijani oblačili cipele.
1: Je.
0: Od papira. A naši su to cipele jedni kupovali, bili uvjereni da su to jeftine cipele. I onda je rekla baba, kad je pala kiša, pol Splita je bilo bez cipela.
1: A Šime, talijanska trgovina je cvjetala zahvaljujući nama.
0: Ne, i onome talijansko isto to sa sića kad ste mi rekli guardi non toki, gledaj a ne diraj. To su Talijani.
1: Tako je. To je i nama je ostala jedna uzrečica, baš tako u originalu.
0: Kad nešto loše, da lipo izgleda loše, kaže guardi non toki.
1: Samo gledaj, i tako je bilo za nacifrane cure koje bi se uredile pa bi rekla ili gospe od cukra ili je. Gvarda non tokame. Jer ti ta naprletana neće dati nikakoga reta. Ona čeka pravu priliku. I onda je bilo, ali jedno je prošla je gvardi non tokame. Ali to sam htjela reći. Ja pamtim Trst uglavnom od dolaskom broda. I kako je moj Jakov bio uvijek spreman dati i zadnji dinar za dobru papicu, tako smo mi blagovali tamo. I tamo sam jela prvi put u životu neka jela koja nisam ni znala da postoje. I naravno njihove kolače.
0: Je, i sladolet.
1: I sladolet.
0: Kako bi rekli, Splićani gelato.
1: Gelato. Znala sam sve te gelaterije u putu. Ali sad, u zadnje vrijeme, kad sam bila prije, naravno ja davno već ne plovim, ali to je Ponteroso i taj Trst sada, bez trgovine s nama,
0: nema
1: ništa. To je jedan pusti grad koji kad pustiš one žaluzine, gori je nego
0: grad.
1: Naš get.
0: Je, ali sad ono smo rekli, zapravo idemo sad poslušati kako se zapravo švercalo. To mi isto jako zanimljivo, kako su naši ljudi uvijek bili maštoviti.
1: Tako je.
3: Puno problema bilo nekad ko je stvarno previše bezobrazan pa previše nosi.
4: Požuri jer autobus već trubi i kupi još cigareta pa.
3: Povratku kad dođu to su pune torbe, nekad ne može ni stati u gepek koliko ima robe, onda se one, pogotovo žene u buku se po četvero petoro farmerki i majci. Nema, sve su debele i one koje su mrčeve bile, budu debele. Onda, ajde kad krenemo na granici, nekad i oni carnici kad vide kad je neka previše se obukla, šta je to? Neka je

nekoj ljubavi nešto, onda to više nije samo dar, to je blagoslov. A Panda Španja je imala i svoje posebno vrime, nedjeljom popodne, negdje oko 5 uri. Ručak je već davno završio, kužina se pospremila, a onda bi počeli dolazi dragi ljudi, susjedi, rodbina, prijatelji. Na stol bi se iznila Panda Španja, skuvala bi se kava, ponudio bi se čaj, a za one koji su volili nešto malo jače, našlo bi se i rožolja ili kojeg drugog domaćeg likera. Nismo mi glumili Engleze, pa u 5 popodne imali svoj čaj. Imali smo mi nešto svoje, našu nedjelju, naše ljude i naše običaje. Nije se dolazilo zato što je neko pripremio ne znam kakvu gozbu. Dolazilo se radi druženja, da se malo posidi, da se popriča, da se čuje kako je ko, da se podili koja lipa rič. I možda je baš zato Panda Španja bila tako posebna, jer nije bila kolač koji se je upravo da nekome pokažu koliko im znači. Nije Panda Španja morala biti ukrašena da bi bila lipa. Njezina lipota bila je u jednostavnosti. Mekana, prozračna, zlatna. Kad bi se iznila pred goste, rezala bi se na komade i nudila s osmijehom. A gost bi reka, hajme kako je dobra. I domaćica bi se nasmijala, jer to je bila najveća nagrada. Da se svima svidi, da se pojede komad više, da neko zatraži još malo. To je bila radost domaćice, nahranit čovjeka, ugodit gostu, učini da se svako osjeća dobrodošlo. Jer u Dalmaciji se gost nikad nije smija pustiti iz kuće bez da mu se nešto ponudi. Ako nema puno, ponudit će se ono što ima. A ako je na stolu Panda Španja, onda se zna da se gost dočekuje od srca. Danas imamo torte na katove, kreme svih boja, slatkiše iz cijelog svijeta. Možemo kupiti gotovo sve. Ali nekad mi se čini da smo pomalo zaboravili koliko radosti može stati u jedan običan kolač. U miris koji dolazi iz pečnice, u materine ruke, u babu koja govori da sačekaš da se ohladi, a ti ne možeš dočekati. U komad Panda Španje koji se jede za kuhinskim stolom, dok se razgovara o svemu i svačemu. O vremenu, o susjedima, o familiji, o životu. I niko ne gleda na sat, jer nije najvažnije što je na stolu, nego ko je oko njega. I zato danas kad pomislim na Panda Španju, ne pomislim prvo na jaja, cukar i brašno. Pomislim na naše stare, na žene koje su znale od malo napraviti puno, na matere koje su ustajale ranije da pripreme nešto za svoje, na babe koje su čuvale najbolji komad za svoje unuke, na naše paške benediktinke, na naše splitske klarise, na sve one žene čije su ruke kroz život toliko toga dale drugima, a toliko malo tražile za sebe. I pomislim kako smo možda tek danas, kad smo odrasli, sposobni razumit koliko je ljubavi bilo u tim malim stvarima. Jer kad si dite, ne pitaš se koliko je dugo mater tukla jaja, ne pitaš se je li ruka bila umorna, ne pitaš se je li možda odvojila posljednji cukar koji je imala. Ti samo čekaš svoj komad i raduješ se. A onda prođu godine, odrasteš i shvatiš da ono što si tada dobio nije bio samo kolač. Bilo je nečije vrijeme, nečiji trud, nečija briga, nečija ljubav.

0: I možda bi danas, kad imamo toliko toga, dali sve one najljepše torte za još jedan komad pandešpanje iz one stare kužine i još jedan trenutak s onima koji su nam je nekad pružali. Ja sam Ivo Vrdoljak i kad me pitate što je pandešpanja, neću vam reći samo da je to kolač od jaja, cukra i brašna. Reći ću vam da je to komad naše Dalmacije. Jednostavan, skroman, a pun ljubavi. To je miris kužine naših starih. To je okus blagdana. To je uspomena na ljude koji su znali da se ljubav ne mora uvijek izgovoriti. Može se i zamisliti, ispeći, izrezati i pružiti nekome na dlanu. Jer neke recepte možemo zapisati, možemo izmiriti svaki sastojak, možemo ih ponoviti 100 puta. Ali onaj miris iz djetinjstva, onu kužinu, onu ruku koja ti pruža komad kolača, to ne možemo vratiti. Možemo samo čuvati uspomenu i prenositi je dalje. Zato, dragi moji, ako još imate nekoga ko vam s ljubavlju priprema nešto za stol, nemojte čekat da ostane samo uspomena. Zahvalite mu danas. Jer na kraju ne pamtimo mi šta smo sve imali. Pamtimo ko je bio s nama, ko nas je čeka za stolom i ko je svojim rukama napravio nešto obično. A nama je to ostalo za cijeli život. To je pandešpanja, slastica od 3 sastojka, a ljubav koja se ne može izmjeriti ničim. Dragi slušatelji, ako vas je dotakla ova moja priča, možda još nije kasno da i vi danas pripremite svoju popodnevnu pandešpanju i pozovete nekoga dragog. Jer nedjelja je, a za ljubav i darivanje nikad nije kasno.
1: Evo, dok smo slušali ovu priču o pandešpanji našega dragoga Ive, vi ste se sjetili nečega vezano za Kjođu.
2: Ma jesam, dakle u Kjođi je bilo ovih slastičarnica, koliko god hoćete slastičarni, i ova pandešpanja je bila jedna od osnovnih. Ali sam vam Šime zaboravila reći, zašto smo mi jako vezani za Kjođu što se tiče i teatra. Dakle, Goldonijeve ribarske svađe su naravno došle iz Kjođe, jer on je bio glavni komediograf u Kjođi još iz onih vremena, i to su one škandali i tako. I sad ovako, kad mi blagujemo ovu pandešpanju što gospodin Ivo ispriča, koliko puta smo se znali pokarat, tako i tu je neka veza naša sa tim našim naravima koje su Goldonija nadahnuli, ne samo u ribarskom životu, nego u našem svakodnevnom životu. Eto,
1: danas smo u Kjođi.
2: Ma to je Mediteran, evo, Kjođu ja preporučujem vam svakomu da je posjeti, jer ona je u mome srcu.
1: I da pojede nas pandešpanju.
2: A lako ćemo napraviti pandešpanju, to je vrlo brzo.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vama, Šime.
1: Evo, došli smo do kraja današnjeg druženja, s vama su bili Vito Jelićić, Šime Kovačević i naša draga Ana Grabovac, a mi se čujemo za, što se tiče mirisa nedjeljnog jutra, sljedeću nedjelju.
2: Tako je.
3: Sada smo blizu granice, razumiješ? Mi postavite svaka po 5 dinara u takvi na drugo spreviti.
4: A oni će do nas vižitavati.
3: Nećemo za svaku sigurnost. Ja sad ne znam, moram iz početka.
4: A znate li, drugarce Bepira da nike svuči jedu do gola.
5: O, je? Ne bi moj Luigi pustio da mene svuči jedu, o?
6: Tebe do gola, ma razbit ću im granicu paparotija.

0: Zem.
1: Buongiorno. Imate li novaca?
2: Nema, ima, samo po 5.000 dinara imam.
1: Ništa više?
2: Ništa, jel?
1: A vi, drugarice, imate li vi novaca?
3: Ko će dat, moj šior?
1: Je. A gde su vam lire?
3: Koje lire?
1: One koje ste dobili na pasoš.
3: Niman ja ništa.
1: A morate imati 20.000 lira.
3: Niman ja, šior, ništa.
1: Ono što ste digli na banku.
3: Ne znam ja.
4: Pošto je to, moraš imati pasoš.
3: A nije mi Roko reka da sve sakrije.
4: Ma ne, te lire ća smo digli na banku.
3: Ma nisi čuja kaj je reka sve sakri.
4: Ajme tuke, ajme tuke, koga ja vodi na put. I ona će mi poći u šverc. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Puštija.
1: A gde su vam te lire?
3: Evo vodu, livu, čizmu. Ma nemojte mi to vas zest. To mi je zakupi veštu. Luigi i ja se brzo vinčajemo. Gotovo je.
1: Drago mi je, čestitam. Ali skinite i drugu čizmu.
3: Nima u ovu drugu ništa, ne treba vanjanci gledat. Ma, samo sam u ovu jednu stavila.
4: Ma čo ti to govoriš, a?
3: A fini čovjek, vidi se da se hoće razgovarat. Jel tako, šior? A imate li vi dice, a?
1: Nemam.
3: A, ča čekate? Oli mi ste oženjeni.
4: La Madonna, ovo je granica, oni mi isto za čakuljat, znaš.
1: A vi?
2: A?
1: Vi imate samo ovih 20.000 lira.
2: Šior, ja sam rukovodilac. Za mene je zakon svetinje.
3: A ne triba van njega njanci gledat. On je sve unaprid uredija. Njega utrs čekaju pinezi.
4: Umu, frni, zatvori taj mašin, majke ti božio. Izbačit ću iz auta i osvijek da se mi granice.
5: Oglasi.
3: Ča sam ja bidna?
5: Neka se zna. Od danas ključeve samo radim u Ključe eksperta.
6: Split, Kralja Zvonimira 103.
5: Tu je najbolji ključ.
7: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
8: Marketing Radio Splita. Telefon 36 6.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

Ma, lipo ti ja govorim. Ti god poša, kad god doša. Lipše će ti 100 puti bit dok ti svira radio.

nisam skupljo školjke tvoje, nit brodove čeko bijele, ali sve si blago moje, otkad su te oči srele.

Sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

tu bili i on i ona, a djeca već im otišla davno. Jednoga dana zazvone zvona, isti pa pusti suzu za Anom. Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu. Iz jutra rano stipa zvonare, opet je Ani